свою минучу та й на суранду. Маляку кротува і веце скупу, де шок є і куну, діва як грандіня. І ще й маюся, ляупсі на мене. Сю лотарі пільді, нярамій трепсю, туалето приєгас, штурму.